0: ahinti trefie labari pakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwapamea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka ye koruyo juma ma sono na yenya mwafafiti idok nikoka yewo savande barakino busofa nyini labari ni nabufatu ye kunkun kere labari ni ina tikana bunye na butambui amberebo yesuka ngerebere ni fafiti nyingamnu damaka bukuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bere kuro sanga yujuma asamba dongo atisu nikoka anyi bere kuro yujuma bu nzikoka bubasu kuro komputa fako nyini asheshenda atisu na bebu kuro nye yujuma ni nabuwe njabasu kuro lori bebu haya nabufayo bujuma na orobe ya kuro nyini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuro nye yujuma ni na usukuma ayu amabu njikoka bude asheshene bubakuro dabili waradire yobri buwiti chashi fama nyini juma abili ni oroba kuro we ambe mwonube fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako nyini asheshende dumano ambe mwankuro we na usukuma ayu njikoka bula atente bunom menembi yikoka buni beretana na buyo nyini juma nkere na usukuma ulo jabwe bwano na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuro ambe mw ni juma kere kupapati bikoka nyini asheshene anshika ankuro yume di ankere kindodo
1: tangabo bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina nasarasara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bubuibu na ki est nasarasara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken pengal westede baraki nwenga prefecture fe ikrifi ngwana fako jina krifi nza jegando nasarasara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni nzanken busma de baraki nu fe ikrifi ngwana fako jina krifi nza nzara nasarasara njensu ikiambra nyoni nachen fako jina ikiambra nyoni njenken buyo nyini jumani radio communautaire la voix de loti fe ikrifi ngwana fako jina krifi nza nada pango ashensu fe inasarasara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bukere anduma ula nyine karashimbenu OEM de jima brini fe ikrifi ngwana fako jina krifi na kadashimbo odakaka ikorunube kadashibu ikoka nwanye krebe bukuri fafite angu iwo nyine karashi nsubere OEM fa nyine karashi mfamama karashibo ikoka amko kere karashi kere kukwatibo babise fako nyine jumansu na ankuro nye ibe yirimo OEM mfamama na nyana kartibo yafereka karta CFE karashi nyingabe ubere bufere certificat di matriculation fiscal na ala karashibo ikereka ateko utiengu unwashibri banki mbenu fabuka karashibo ikerekana bukuro fashu wara ikerekana ati togo bale
0: OEM de asheshene isu yo konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabili nikoka yewo savanu ikonvi wo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka ye jumabili mbula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru jumachashi na yefamabu nje kuruka ya kila bari mbuchashi yeludo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyo kana aju SOS village danfan mbibere wale kurufuri ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe mwe mwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kun
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideeti ji fako fiba deka. Asheshembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurumnu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyinisangani, menem baba ya awurumnu na abukea. Adena abukuroshi yeno. ni ngumuti so no bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikitin be mfa maya ye nyini tikitini kuruba buka yana ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyiniti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na bubaka yani ama ye kre yani na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labari be ifte asesembe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke.
3: Le samedi 27 juin 2026 à Copenville-Mango, dans le quartier Chopébou, bien vivre une soirée exceptionnelle avec Rass B1 et une invitée de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Rass Idriss, Kizzy, Bullsky, Afama Koma, Kole Ganon, Demoustar, Alastiwan, Capon Sidik, Lil Elf, Bibinous le Bombardier, Freeboy, Groupe Singalais et plusieurs autres invités surprises. Les passes sont à partir de 1000 francs seulement. Pour plus d'informations et réservations, contactez 92 69 92 ou le 91 38 28 58. Rass B1 en concert live, le rendez-vous à ne surtout pas manquer.
4: Yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den on andi ke ciudu bawdi di kay walla ta to bongo ngata to bongo ngatima nawo no hasinabe dum won tuba ko wiere palo dini ama hikka minister togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme limade andi ta wuro funo fotu to wana fa cendere den bawdi di ndi futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wado to fa cendere jonka tino de mudina jabembe del gure men faabe ko kaden ko kunodo hala ka ko no jidi min batana don dum on ministere
5: da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodi maga annasar hando jirbo ran men jirbo ran ke ndi duwa ko koy kal juin jirbi idduwa giro karairo go ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yon tunandi kan windi bore windeira ko koy go bore fahamandi lokaco karairo go diago ka yan ga ban kan ne kaydi mo ane hemadize dan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokaci no man to akkon bor hundo wodin maga bore din ilhim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanta hemari zo doro a bandiga ilgici se bor marji kan nir sayru windeira iga hantum tirai ziga yin bor kunno ga tirai zo no bor ga ga yamu bori ngana hankani kat gidan arkillai bor ko gudu wona arkilla irmu kokari irko mil halashi
6: de bande number radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son d'apan ya de ne vie ben wona manan ba kanana ki number son te maria duria tu ngako mabete wan tango ben ngo mete duria be bulu no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu kemote bambe tu be tu bambe ma ngo te wana ngo be ta ke luwe ben ngo ben ta so ya tu ta lo te mano bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware me kwame no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba ma son radio me ya tu ne bi bi nun ne ngo nun be ne so ya tu ki ya ngo tu no fleki son no bele be ne ngo ben be ben to ke ngo ke fleki so ya tu no ke me ba ki te le no ben ne le te ngo ke le son be ke kere e tu no fleki so no so aka ye ben kala ye la a jo o ye mi ya bul le kala te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ki ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki on ma wa soni ya wi ni ndale ke te be on ma wa le nyano ya wi mpigi le dale ben tro le ne ben pele ne lu ne ye lo ya kala me le gbe no so aka be ke aye o ye mi ya kal no ya tu na la bala ni men be ne fre ke son no no ne dar ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya du ni no ye be di ne fala ne le tu ke ta jo mo ki na sa mo mo le dala be fa bala no ne be ne fre ke son e tu no no o ye mi ya kal no te la sane te da pa ya kala wa mo bi o kalote na sable nana te chamba kampor de wa ko na SOS bu wa ya karadu ga ngobi ku village dan fano ya bol abana san la ke nir ke ye OEM ya ton sombo tala la blu wanga ne a joni sango ke te lige ble ye ye nga bango a kite gbarna ti mo ko fere ke kala ye no ina me ya mo al fere ke yibo ngo be ngor nga ke wanga te gbarna ti se ba pe we pe lo le mele pe ngo ne meni fam fam ina me le si pe wa ne mele pe na ne meni pe ni ne mele pe ni ne ba ayi ya no me bo ki ayi akala yelne keta jo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambola le gwar ngana ko wonga le nyenye sango ko frega baga kala yelmo etuo na faka bala ngonum nembe ne fre ke so etuo na ketajo odu ya pe ya sambo no die na fala no tu ketajo me ki na ya sambo
7: togo jabiyam fu be yali yelo e yelo baka bi rebele kala to sole nyam bi yali yana kam mamdan mbana e te yelo mbadwa bo kienni te be kuku be bamba yim baka berbe bole be yim bagu ber ka fe tungun te bre yen bi yali yelo yo rebele yo mbata sole bre yen te fur ko koyen mbana mablo ko yen no mo fora yen som poro ministre banyo la fi apo yen do namba bomde te wuri ko botewa togo mun kul bre kala te fala le te bre ninge popo vitamine a al bena zon yen tablier bo bomde ko bocele de daw ka marga pinle danga na ka dan jur da pin ta na tro le pinle bra nga mun nang ten ta ma ka grien te bre yam ba dal mal te bi sam pa ni ger bra nga wa bre na ba bol ko ngwan ka bo bo chobe le bol ko ba frga la le fala te bre te wum ba nyo le yo al po yo rebel yo le ne po le te ko gum ba mo to go ya
8: jun jer mba ka che ye nyo gum bu fur ko tor te ma ko tan kon ye yo ba ko ye lo ministre mba nyuwa te la fia po yo no don mba bobon ko bam bor te ma jun jer mba ka che ye nyo gu ka la fur ko tor te ma ko tan kon ye yo ba ko ye lo te to go ne mun no kul nang panyil mal ga pin le ndang an lo ba ye nyapul mon mal ga dang an lo ba bra tra ngal le pin le mba ngal lo ba ya sig nang ne bu wat ngai nang ku chortum ku banata jan nand ku be ban ba bu te tem jun jer ku jan nand li ya po bo bo bor tem ka dabur kala ka dabur tie ke te ngam ku won le bo nganni kalama bi te ngwan yo mbak bo bor tem jun jer te bo wala ni yo ka fur ka gal te gal man ni mba bu wat ngai nang nyam bo ngan ke sera ko kulu lab ne tie ministre mba nyon te la fia po yo no don mba la bale
9: togo zama bile ni botugo don lu bono mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yo ne ini suru ya ba dinga ne da manga go jon botugo don lu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bo lu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gine mbulize pulu kono botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu suru do togo zama bile ni botugo don lu bono no modale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya ba dinga ne da manga go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bo lu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tebu ze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kun botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu suru do togo zama sobol wene baliye potugo ya gande yureon potugo don minisi wi jon no tolo dala fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamangan kalu kun potugo don yike yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti tin bette ge sobol wene baliye potugo yo fala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle ba hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu galo la ramba jamie
10: toko viuntsu toko vinyom benemia ho avade atiketi pe do unsi le togoa dono pe ke kwa la mesa venga o bole togo pepe pe rentito wa wole atike mudo magele majikini atike mudo sia Fema rie mietole e koge le togo a katan. Anno, dope efi, dope bantua, kwa va chlemi le choomu choomu la peome, eye no chlemi voa. Kwa to roma vi, anami, eye a finia homu do olia, wagule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komudo. Mikata, nyakulasi, awavare, atike tife donti, atike mudo me mamla, enana nyate fetuya, ugbuya nude, atike tife donbo. Ida sisi ato do dono pe ike kwa la mesempe nga o, prepeperen ti tobo, le tobo.
11: Togo zamo, soboro wa wenti bado fadeno torona, tundoda pere na botoko dono, suli. I wouldn't be the Timbem to Gozamo de Alafia Chowrena. Nebamu Parangabandote, Mosena. Bozole, Sbatara, Soborowa Tung Fala, Tugurnada, Bo Dudiru Duna, Ede Wakuna Ulodu, Ure, Bombo, Falazu, Dokurudu, De Ulodu, Bangale, Zamo, De Zinda. Abagala Zamokam, Benjelike, Takarwa, Telegas, Bokon Bakawole. Na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala dede be boze do moy kozo fa wikina ke galena tugu awurum bi ditim bem zamo de ala fecha urena na umbamu barna bandote nozana bajo

Mwen rabia so ye chib nan im radio la voix de l'autre fond grec kon ya tout en salama ni ma mone e una sa sara injen ikien le boulen nale na so krefi nyo ni metia bla saniku amu ya gafra chez la barbe tu ya radio la voix de l'autre fin ye bou ne fama jama grec kon adina ahuma me fme kon de ikono ya sou la fie ne ko tiano ne yo suturane ni chez la barni ya nga ye au fobia badara pri au fobia yeshi agembu najo ye badara bongobu au fobia garba asuma ye badara ya bosu au fobia yeshi nandoma abdu berenzani patimbuno na fara jo la voix de loti na fobu yake nkuni eshela bari kana ya nabia so ye gorobie yeshi kan même ne mabie Abdoulaye Konga yanga bufoye kanga dabla Abdoulaye dumanle dabla Abdoulaye amadongu dumabe gongushi yina Abdoulaye Konga yeriye dongu buta furia mekuma fe kwa fashemu nyuma moneni yeshini ye grobiani na fo abla mokwe ni zan ye inidunya akpake nyuma dekeno Niti mwa bani biya soya shimye ni mefanyi la bari ni mefama jamakre kunku Bibu suwe radio suni kanyi mefume kunde yikonu ahuma ngarama Kefi mwa kwe pepepepe ya yu suturani Nisho la bani ya subwi nefama ye alfombiam ye yeshim ye nkaramom ye limam Bibu kwe suwe ye radio sufeni Yesufa la bani nefama yeshi safu nina Yeshi gadima Fomborole Ya fala bam le fama jabu au fobie uni Sheikh Zongo yanga alaji salisu Zongo au sale esfani la bam le fama ka kunku Zongo karamo au fobie uno jamaka esfani shala bam famam kayata na fo yeshi dabla Abdoulaye de Africana Abdoulaye Konga mef ma pe kura fashe ngu nyuma de kenu bula bam le fama ye boso au fobie shi nanyemele nanyeme boso kamba ya wuru zamni na bau fombiam ka kunku Asadro alfobie asadro awun zamka ba ufombiam esfala barne famam mandi alfobie kambara so alfobie kajura awur nyomka ba ufombiam yana ye trafo yana bia so yashi dabla Abdoulaye dabla Abdoulaye bedangu shika bu freka be kunka Abdoulaye Konjani yanga okoranu nyuma moneni inshallah ba ngi subi ne famam ngbanja so alfobie ngbanja dika alfobie tuzuna alfobie ni nangbanja dika alfobie yanga yatanafo yana bia so dabla Abdoulaye be Africana Abdoulaye Konga mef mef kura fashemu nyuma moneni amma ngarama kefi mokwe yeyu yeshini yeyu isutura esfala bar ne fama wanzam de ka fobie wanjoka au fobie unu jama kare kunku gono au fobie ni jama kare shirabu au fobie kiraye awuru nyom ka kunku ba au fombiam yana de kebotu ye badara fobie ini ijama karele yeshi dabla Abdoulaye be Africana Abdoulaye Konga okoranu nyuma de keni ina fabla mokwe ni zaye ingu dunya pakira mef me kunde ikonu ahuma ngama kefi mokwe ya yu yeshini ya yu isutura nila baru ni asubi fama zongo karama afobie kabteba afobie narika afobie ni kumano afobie shi kakabu na kakabu unu jamaka ya ngefanya shi ala baru nefama kere kunku sangmana afobie shi nasoma banye ya nga fomoro afobie unu jamaka bakingru bia afobie unu jamaka ya wa fuma ya transform dongo bebu gana de ashes do yana comme dans son uniforme ya transform na kore amidu unu jamaka nangiku yikwe ni bana bongo babo yesfani la bada fuma kra kunku bia gana de gwenu do ye au fobia yana sumbondi au fobia bi afrika na amidu ye nyangbani au fobia yeshi damani unu jamaka Mbosoro nyangbandi alfobie yeshi Abdoulaye unu jamakere Yenga dikibo tubadara fomle Yetanafo yeshi dabla Abdoulaye Befrikanga Abdoulaye Konga Okoranu nyuma dekeni Yeyi sutura ahuma grama kefi mochwe sanga Esfanyi labang nefama yetanafo mke kunku Yenga nabujo kufom Be ansu usukere falaban nefama Yetanafo mke kunku bebo lala Bebo komaka bosu Ankele esfanyi labang nefama mkere Yetanafo bebo patani yeshi bawa be patani unu jamakre ye mo yaban be soke bo tara de kebu musa ni kade anyan jamakre yes fala dar ne fama ke ku nan chabu fom isifu ni igorobie dan bu fom nga
maku able unu transform kre moya bani de soke kun kun bo wan cheke ye wan cheke li manu unu ni mambiam nu ni mambram nu gwan bian ko kun kun espanyol sra ban de fama kre moya bani de so ye shimne nin iko yu kanga woke be iko yu ka ashiye gro biani ye na de so ni dabla abdullah be fre kanga abdullah kongia ye nga bada awru zani baofobiam na efany shalaban def makankun kanga yashi dabla abdullahi abdullahi kongia mefeme afay ko fashenu na sonu ahumangra make fi mojwe yayu yashini yayu sutra yenga falabar def mamo yabani de sokekun kwa yabani de so yashim nanim ye trafo ye grobie dabla abdullahi befekan abdullahi kongia ni mefeme fawi sanga mefeme shangu fo mefeme ko fe sanga tripe fomnu wa bani de soye chimna nim ne kala barbo tuer ni wenule yanga bu information ke ngwa to ni mefeme e sasaya e men la fie e men gotinti be na al baraka metege ni mefeme e fa man tuer la fie ne ke ngku ko tieno ne ko yo yashini ne na de soni ne ko yo sutra ndamashi na yo ke ngku na mashe